Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan